0: Então, acho que estas são estas. São estas de coroa, tá?
1: Ah, ok, tu. Sim, tu. Não.
2: Asina kulou, asina kulou, kistumultast, bultumultast. Asi kulalam taihast huais, kisnamakautlo. Kistutlo, di kulalam taihs, aihsat skita, asi ikhtah. Kasna bits, chopultumakomagelalos. Si ay tamt si emstas ay was the same tam some way si emstas kaya pa sa ik si ay na at si ay tamt hello walita sa mismo salinit